0: አረኛው ግን በብራይስ አናግረዋለሁ አመን ችግራለሁ።
1: እሺ
0: ሶኒስትሪኝ አመሰግናለሁኝ አቶ ንጉሴ ማሃሪ መልካም ጉብኝት ጊዜ ይሁንልዎት ሲመለሱ ደግሞ በደንብ እናወራለን።
1: እሺ አባታለ
0: እሺ
2: ሰላም አረፍቶም
0: አረፍቶም ማሽሎምኻ
2: ماني بسبب جمو
0: اتلودا افريت كلو ما كلو اماريت اماريت سليخة اماريت
2: انا لودا اماريت كلو ماني نلاتي بارت انا عشان ما تخيلي لموت الصفا
0: ما يتورتو عبا شلخة واتا مي يتورتو باماريت
2: عبا شلي
0: عبا شلخة وتو تاخ
2: عبا شلي عبا شلي
0: نو ما كوري ما شلوم خا ايخ اتا مرجيش اتشكابت تشام
2: انا بسبب جمو انا מאוד אני מאוד הייתי בחשת לדבר הטיול הזה. אני מאוד חששת לדבר הטיול הזה.
0: חששת?
2: חששתי, אבל שבאתי...
0: מה?
2: אבל שבאתי, דבר ראשון, אמרתי מה אני אוכל. מה אני אוכל, איך אני אקדר שם, כי אני אוכל כשר.
0: אוקיי.
2: ואז אבא שאמר לי, אל תפחד, תבוא. תבוא איתנו, תראה איפה אני גדלתי, תראה איפה סבא שלך גדל, תראה איפה סבא שלך גדלה, איפה אחות של סבא שלך גדלה, תכיר את התרבות, את השפה, איך הם חיו, מה הם אכלו, ובסופו של דבר קיבלתי החלטה, ואני הגעתי...
0: היה לך חשוב?
2: היה לי מאוד חשוב להבין ולדעת מאיפה הם באו, ומאיפה הם גדלו בעצם. אבל זה גם זה חשוב לדעת בהמשך ההיסטוריה. זה מאוד חשוב לדעת
0: גם אין באת
2: בדיוק. יש משפט שאומר שאומרים אותו, אם אתה לא יודע את העבר שלך אין לך עתיד.
0: የባለፈውን ታሪክህን የማታውቅ ከሆነ የወደፊቱ የሚመጣውን ማታውቅም ስለዚህ የመጣህበት ማወቅ አለብህ በሚለው ምክንያት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነበር ወደ ወላጆቼ ወደ ቅድመ አያቶቼ ወደ አያቶቼ ቦታ መጥቼ ማየት መጎብኘት በጣም ፍላጎት ነበረኝ መጥቻ ይሁት ያለን ነው እንግዲህ ድቪር ከን ተምሼህ
2: አሁን
0: ለበት ምትሽ ለባ አታ አክሰፕ ፒታ ወይ ማጻታ מה היה הציפיות שלך? כן.
2: הציפיות שלי, ציפיתי למשהו סביר, מה שנקרא.
0: סביר.
2: כן. אוקיי. אתיופיה היא 6 שנים אחורה בספירה שלנו.
0: 7 שנים.
2: 7 שנים, סליחה.
0: כן.
2: אז ציפיתי למשהו סביר, וכשנחתי באתיופיה, זה רמה מטורפת.
0: הכל השתנה.
2: הכל השתנה. וההורים שלי והסלמים שלקחו אותי למקומות שבחיים לא הייתי מדמיין בהם, שלקחו אותי אליהם. וזה באמת, אתיופיה השתנתה, אפשר להגיד, במובן הזה, של איכות חיים. עכשיו אנחנו נמצאים באזור הגונדר, אזור הכפרי יותר.
0: אתה מבסוט, אתה נהנה שם?
2: אני מאוד נהנה, אני לא רוצה שתראו זה ייגמר.
0: כמה זמן אתם נשארים עוד שם?
2: אנחנו נשארים שם עוד 20 יום.
0: יופי. אני אדבר איתכם גם בהמשך. אני אדבר איתכם גם בהמשך. דביר, תהנה ותסתכל. תהנה כל הרגע והרגע. ואני אשאל אותך שוב, אני אחייג, ואתה תספר לי.
2: בסדר גמור, תודה רבה, איצה.
0: יופי, תהנו.
2: תודה רבה.
0: ביי אח שלי.
2: ביי.
0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በተለይ ድቪር ነው ድቪር ከዚህ ሀገር እስራኤል ሀገር ነው ተወልዶ ያደገው በአሁኑ ሰዓት ከአባቱና ከአያቱ ጋር በመሆን ወደ ትውልድ ሀገራቸው ወደ ወላጆቹ ትውልድ ሀገር ተመልሶ ሄዶ በጎበኘት ላይ ይገኛል። የጠየቁት ጥያቄም እንዴት ነበር ኢትዮጵያን ያገኛት ነው ያልኩት። ኢትዮጵያ ያገኘሁት በእውነት ከተጠበቅኩት በላይ እጅግ በጣም የምታምርና የምታስደስት ሀገር ነች። እንደተጠበቅኩት ሳይሆን በተለይ ደግሞ የ7 አመት ልዩነት ስላለው ከኛ ቆጣጥር ጋር ነገር ግን አሁን ያገኘው በተወታ እጅግ በጣም የሚያስደስትና ስካውን ድረስም እንደው ዓለም እምጣቴ የሚቆጨኝ ነው። ወደፊትም ገና 20 ቀን አለን የበለጠ ደስታለሁ ብሎ ነው ያለን። እንግዲህ ክብራትና ክራንት ልካችሁአችን በሚከተለው ጊዜ ሁለተኛውን ዙር ይዘንላችሁን ቀርባለን ተደሰቱ እንላለን ኒር ጀምበር ኮሎኔል ኒር ጀምበር አቶ ንጉሴ ማህሪ አባቱና ልጁ ድቪር እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልካም ምሽት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ አስከዛደስ እንላለን
3: የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ያደመጣችሁት ትናንት ምሽት ነበር ይሄን የቀረስኩት በትን እንግዲህ ከ45 አመት በኋላ እንግዲህ አባት ሚስቱን ይዞ ልጁን የልጅ ልጁን እንግዲህ ከዚህ ሀገር ተወልዶ ያደገ በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ገብቶ አየር ወለድ ነው የሚያገለግለው አሁን ባሳለፍነው ጦርነት አዛውስ ገብቶ የተዋጋ ነው የወላጆቹን አያቶቹ ተወልዶ ያደጉበትን ቦታ ለመጎብኘት ነው ሄደው በጣም ደስተኛ እንደሆነ እንግዲህ ያው ሲናገር ሰምታችሁታል እጅግ በጣም ደስተኛ ነበር በተለይ መጀመሪያ አካባቢ በጣም ስጋት ነበረኝ ኢትዮጵያ ሲባል ያው ቸም እንግዲህ እንዳንድ ኢትዮጵያን ማያቋት እኛ ተርበን ጠምተን ምን በላው የለለ መስሎን የመጣን የሚመስላል ሰዎች አሉ። ሁላችንም እናቆኝ ስንመጣ ኢትዮጵያ እንዲህ አለ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነገር አለ ኢትዮጵያ ምግብ አለ ይያሉንኮ ቢጠይቁን አሉ። እና የዛ ተጽኖ ምሱ ላይ ያደረውበት ነበርና በጣም ስጋት ነበር በተለይ ደግሞ በምግብ ዙሪያ እንም በላው ካሸሪ ሆነ ምግብ ነው መበላው ለዚህ እንደግጭ ነበር አስቤ ነበር እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ሲባል ያው ኋላቀር ደሃ ሀገር ነች ብዬ ነበር አሰኩት ነገር ግን ከመጣው በኋላ ያየሁትና ያጋጠመኝ ነገር እጅግ በጣም የሚገርምና ኢትዮጵያ እንደሚወራው አይደለችም በማለት የገለጸልን ሁኔታ ነው እስኪ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ስንቶቻችን ይህን ነገር ምናደርጉ በእውነት እንደኔ አመለካከት እጅግ በጣም መታደል ነው ይሄ እንደውም ልጆች ገና በልጅነታቸው ይህን ነገር የማድረግ አቆም ቢኖሩንና ብናደርገው ኑሮ መልካም ነው የምንለው ዝሮዝሮ ለቤተሰቡ እንግዲህ በሰላም ወደ ሀገራቸው ወደ ቅድስት እስራኤል እንዲመለሱ እንመኝላቸዋለን ስርጭታችን ይቀጥላል ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን